0: Рідний FM.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

Це зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто каже,

пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк

0: FM.
1: Просто так, неочікуваний зорепад і ласкава ніченька припливла із того берега. Що не так, і чому ти хочу я втекти?

0: FM.
1: Так ніхто не кохав через тисячі літ, лиш приходить подібне кохання.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM».
1: 7.01 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий FM. З тобою я, Христина Сонце. І знаєш, я не знаю чому, але в мене якесь таке відчуття, та якби сьогодні п'ятниця. Ну серйозно, я прокинулася і думала, о, п'ятниця. А потім, ой, стоп, ні, четвер. Знову прийшла, дивлюся і думаю, так, сьогодні п'ятниця, треба буде зробити то. І я думаю, ну що таке, чому в мене заклалось тільки, що це п'ятниця, не знаю. Ну загалом, сьогодні четвер і 3 серпня. Ой, яке серпня. Все, чекайте, давайте я прокинуся, і ми тоді з тобою точно будемо говорити, яке число і яка година. Ну, година точно 7.02.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. На Стрий FM.
2: Погода.
1: Щодо погоди, то сьогодні у Стрию буде часткова хмарність. Зараз на термометрі 11 градусів, підніметься до 24 градусів тепла. Це найвища температура на сьогодні. Синоптики обіцяють, що в принципі навіть варто буде очікувати на те, що можливо буде дощ десь в другій половині дня, ближче до вечора. Тому не забудь сьогодні про парасольку. І у Сколі сьогодні плюс 20 градусів. Це найбільша температура. Також показує, що в другій половині дня можливо буде дощ, навіть з грозою цей дощ. А наразі є плюс 10 градусів. Поки що помірна хмарність. 7.03 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM, а сьогодні день тієї речі, яка от весь час, кожного разу десь вічно тисне, десь муляє, десь спадає, а ввечері, коли її знімаєш, то думаєш, о, нарешті. Про що мова? Це, до речі, стосується і чоловіків, і жінок. Деталі далі на 101.0.
0: Ранок на Стрий FM.

0: смерті, люби до смерті, люби до смерті.
1: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
2: 7.15. Острий, доброго ранку, ти на Стрий ФМ. Сьогодні та річ, день народження саме тої речі, яка впродовж дня вічно десь тисне, десь муляє, десь падає. Ввечері її знімаєш, це просто кайф. Кайф і оцей дофамін, про який всі говорять, гормон радості. Тому сьогодні, до речі, 3 вересня, офіційний день народження Бюстгальтера. Як усе починалося? У 1914 році одна американка змайструвала перший безкорсетний бюстгальтер з двох шовкових носовичків і кольорової стрічки. Ну і отримала на це патент. Отак. І з того часу деталі цього жіночого гардеробу пройшла шлях революції. І вже тепер, от наприкінці робочого дня, буває таке, що, ну, що дещо мішає. І всі про це знають, всі це розуміють, і чоловіки також від цього деколи страждають. Ну, але ще сьогодні день хмарочоса, до речі. Ну, але я думаю, ну, який би день хмарочоса у Стрию? Про який хмарочос ми будемо говорити? Стрих 9-го поверху в Стрию? Я вас прошу.
1: Ранок на Стрий ФМ.
2: Хоча можна би було якось поєднати хмарочос і бюстгальтер, що ніби ти там, коли бачиш його, ти як десь між хмарами, як на хмарочосі. Ну. А далі на Стрий ФМ вже за декілька хвилин я тобі розкажу, скільки треба разів кліпати, якщо ти дуже часто сидиш в телефоні або за комп'ютером. Деталі на Стрий ФМ.
3: Стрий ФМ.

0: Інтернет не бреше.
1: 7:26 у студії, ти слухаєш 3FM, це рубрика «Інтернет не бреше». Поїхали?
0: Інтернет не бреше.
1: Якщо ти колись займався спортом, чи займалася спортом, чи там, наприклад, плаванням, а потім зробив довгу перерву, повернути форму насправді буде втричі легше, ніж починати з нуля. Чому? Тому що м'язові клітини зберігають пам'ять про навантаження на все життя. Ось так. Навіть вони мають кращу пам'ять, ніж у мене.
0: Інтернет не бреше.
1: Коли ми дивимося в екран смартфона чи монітори і кліпимо ми в цей момент завжди в 3 рази рідше, ніж треба. Через що очі швидко втомлюються? Що тоді треба робити? Є просте правило, що півгодини дивитися у вікно, на природу, на дерева, на те, як вже настає у нас осінь у стрію, на будь-який віддалений об'єкт, там 20 секунд дивишся, щоб очі відпочили.
0: Інтернет не бреше.
1: Прикинь, є суперсила в омарів. Біологічно омари та морські раки не старіють. Вони не вмирають від старості у звичному розумінні, а ростуть усе своє життя. Але єдине, що їм заважає жити вічно, це те, що з часом панцир стає занадто великим, і їм просто не вистачає сил його скинути. Отак от.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики обіцяють, що впродовж цілого дня будемо мати таку досить хмарну погоду. Показує, що нібито, ого, які пролетіли великі журавлі. От, я відволікла. Тобто я дивлюся просто в монітор, розумієте, треба робити оцю перерву 20 секунд, щоб подивитися на природу, а я на небо дивлюся. Ну так от, сьогодні мають бути, бачу, що за вікном у нас невелика хмарність, загалом сонце виходить, але показує, що можливо на другу половину дня має бути дощ. Тому не забудь парасолю, тому що ну раптом може таке бути. І 24 градуси тепла також і у Львові, а ще у Сколі сьогодні плюс 21 градус, наразі у Стрию є плюс 11 градусів тепла. Сьома 28 у Стрию, а до речі, коли потрібно випивати першу чашку кави? Деталі далі на 101.0.

0: додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня –
0: це ранок з Христиною Сонце. Настрій FM.
2: 7.37 у стрію, ти слухаєш «Стрій FM». Кава у стрію – це, знаєш, це не просто якийсь такий рутина, що пішов випив кави. Для стріян кава – це так само, як і для львів'ян. Це такий певний ритуал. Це коли треба не додавати собі тільки енергії, а просто взяти і проживати цей момент, коли ти насолоджуєшся кавою. Так от, скільки треба пити кави? Ідеальна норма – 2-3 горнятка на день. Все. Далі, найкращий час для першої чашки – це між 9.30 і 11.30. Коли природний рівень гормону бадьорості спадає, а от після 16-ї кавовий апарат краще поставити на паузу, бо кофеїн виводить з організму аж 6-8 годин, ну і псує нічний сон. Тому вранці для швидкого розгону мозку краще смакує чорна кава, еспресо чи американо, а от після обіду можна каву з молоком, капучино чи лате, бо білок пом'якшує дію кофеїну і не подразнює шлунок. Тому запам'ятай, кава має приносити дуже такий великий кайф. А не якийсь там стрес.
0: Ранок на Стрий FM.
2: Далі на Стрий FM звучатиме тільки найкраща українська музика. Ми будемо слухати Нікіта Кисельов. Алексеєв. А просто зараз Кола Юкан Ельзи. Ти слухаєш Стрий FM, це радіо твого міста. Доброго ранку.
3: Стрим FM.

0: 7.49. Острівська компанія «Органічний сад» запрошує збиральників Лохини на сезонну роботу у село Верхня Стинова. Доїзд зі Стрия та Сколи безкоштовний. Якщо їдете власним авто компанією від 4 людей, компенсують усі витрати на дорогу. Деталі дізнавайся за номером телефону 096-837-28-65. Нагадую ще раз, 096-837-28-65. «Органічний сад». Збирай Лохину, насолоджуйся Карпатами, ну і заробляй.
1: Стрій FM.
2: Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць і ні.

0: Вітаю далі про те, де в стрию перекриють вулицю. В Україні по-новому реагуватимуть на тривоги, що зміниться і чи змінять комендантську годину на Львівщині. Деталі далі. А до уваги водіїв, сьогодні з 9 ранку в Стрию тимчасово перекриють рух транспорту на вулиці Власницького. В цей час там прокладатимуть теплотрасу. На час виконання робіт об'їзд організують вулицями 1 листопада і Сагайдачного. Тож, водії, врахуйте ці зміни під час планування маршруту.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: Чергова важка ніч для України. Росія атакувала також і західні області. На Тернопільщині була загроза удару безпілотниками. Їх вдалося знищити на Хмельниччині. Частину дронів знищили, уламки пошкодили склади і автомобіль, є поранений. Також є влучання в складські приміщення, там виникла пожежа. А в Україні планують оновити систему оповіщення про повітряні загрози. Президент повідомив, що запровадять жовтий і червоний рівні небезпеки. Жовтий рівень означатиме загрозу атаки дронів, червоний – і ракетну небезпеку, зокрема балістичну, а також масовані атаки. Генштаб, повітряні сили та уряд щотижня визначатимуть показники загроз, також змінять звукові сигнали повітряної тривоги. І на продовження, зважаючи на теперішню ситуацію з обстрілами, в Україні збільшать кількість укриттів, зокрема мобільних. Для бізнесу готують додаткову підтримку в цьому плані. В містах запропонують переглянути комендантську годину відповідно до реальних безпекових потреб і роботи бізнесу. Правила роботи шкіл і дитсадків не змінюватимуть. Також уряд планує додатково фінансувати медзаклади, щоб вони могли нормально працювати. Алгоритми реагування щотижня переглядатимуть і оновлюватимуть спільно уряд, місцева влада, військові та бізнес.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: А тим часом начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький зазначив, що на Львівщині комендантську годину не змінюватимуть. Як і раніше, вона діє з опівночі до 5 ранку. В цей час перебувати на вулиці в громадських місцях можна тільки за наявності спеціальної перепустки і документа, що посвідчує особу. А виняток – це ситуації, коли під час повітряної тривоги необхідно прямувати до укриття.
1: Економічні новини.
0: Офіційний курс валют від Національного банку України зріс. Долар США подорожчав на 15 копійок і тепер вартує 44 гривні 60 копійок. Євро також додало в ціні 11 копійок і тепер коштує 51 гривню 64 копійки. Це були перші головні новини на Стрий ФМ. В студії працювала Оля Новак. На все добре. За годину почуємось.
1: Погода.
2: Сьогодні у Стрию обіцяють, що нібито має бути дощ в другій половині дня, але це десь це на одному джерелі. На іншому джерелі показує, що не буде дощу на синоптичних різних їхніх сайтах. Показує, що має бути просто хмарна погода, тому, в принципі, візьми парасоль про всяк випадок. Тому що, ну, дивись, вони там не можуть оприділитися, чи буде, чи не буде той дощ. Але сьогодні то, що точно усюди пише однаково, це 23 градуси тепла. Сьогодні у Стрию найвища температура, зараз є плюс 5. 15, у Сколі сьогодні плюс 20 градусів тепла, наразі є плюс 14.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим, розпочинай ранок з Христиною Сонце.
2: 8.03 у Стрию. Доброго ранку. Ти на Стрий ФМ. З тобою я, Христина Сонце. І знаєш, що я тобі скажу? Виявляється, прибирання вдома – це шкідливо. Чому? Деталі розкажу тобі далі на Стрий ФМ.
3: Ранок на Стрий ФМ.

0: Наступний хід на Стрий ФМ представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 8:16 у Стриві, ти слухаєш Стрей ФМ, з тобою я, Христина Сонце, і що ж я тобі кажу? Виявляється, прибирати – це шкідливо. Буває таке, що в тебе росте гора речей на робочому кріслі або на робочому столі творчий хаос в голові, голос бабуся – ану, прибери, бо стидно перед людьми. Насправді треба заспокоїтись і видихнути, тому що безлад вдома далеко не означає лінь. Насправді, коли мозок цілий день приймає складні рішення на роботі, у нього просто не залишається ресурсу на складання шкарпеток по кольорах, оце все. Хаос навколо – це просто сигнал тобі, що тобі потрібен відпочинок, а не тряпка, щоб тось поприбирати. Ну і дослідження кажуть, що помірний такий безлад стимулює креативність. А іноді розкидані речі – це бажання створити навколо себе такий захисний кокон від зовнішнього стресу. Тому, якщо сьогодні у тебе десь щось лежить не на місці, щось там з речей чи з горняток, це не катастрофа. Це привід трішки відпочити. Ага, не дарма я думала, що сьогодні п'ятниця, а не четвер.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 8:17. Устроїти свою п'ятницю можеш робити чи не щодень. Так взяв раз і зробив. І, до речі, ти можеш зробити також приємне чи не щодень. Тому що у нас щодня програма привітань о 8:30 та 13:30. Тому бери, надсилай свої привіти. Можливо, в когось день народження, можливо, в когось іменини, можливо, в когось там якась така подія в житті. Або просто ти хочеш передати привіт, щоб підняти настрій своїм колегам, чи знайомим, чи сусідам, чи друзям, чи родичам, чи кому завгодно. Тому бери, надсилай свої вітання на номер Стрий Вайбер чи Стрий Телеграм. Це 098 10 11 123. Далі програма «Привітай на Стрий ФМ».
2: Стрий ФМ. Реклама. Один з найгарячіших концертів цього літа.

0: Тільки White Dress Code. Тільки запальні мікси від DJ Artem. Приходь, співай, відривайся. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
4: Сосиски «Зоря Дніпра» франкфуртські зі знижкою 29%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
3: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 1 по 14 вересня.
5: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8:28 у Стрію, це програма сонячних привітів на Стрій ФМ. Твої вітання обов'язково лунають що будня о 8:30 та о 8:30, а ще о 13:30. Ось так, запам'ятай собі, 8:30 і 13:30. Не забувай, давай так, щоб не було так, як в мене з пам'яттю, як у рибки. Тому всі твої привіти обов'язково вже читаю. Від коханого своїй половинці написав Максим. Бажаю їй ранкового сонця, гарних вражень і прекрасного дня. Ось так. Колеги пишуть, що передають вітання Наталі. Привіт, передають їй легкого робочого дня і легкого четверга, без зайвих нервів. Сергій усій своїй родині передає також привіт, всім миру, тепла і гарного дня. А ще від сусідів усім мешканцям будинку на вулиці Шевченка гарного ранку та добрих новин кожному. Але ж не написали, який номер будинку. Ну, який же ж номер будинку? Напевно, всім будинкам на вулиці Шевченка сусіди передають вітання. Нагадую, що усі твої привіти і вітання на номер Стрій Вайбер чи Стрій Телеграму ти надсилаєш, а я зачитую в програмі вітань. Тому номер 098-10-11-123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8:29 у Стрію, Астрийське АТП запрошує водіїв автобуса з категорією Д і Д1 для здійснення пасажирських перевезень. Офіційне працевлаштування, бронювання, стабільна зарплата, деталі дізнавайся за номером телефону 063-285-54-77. Повторюю ще раз, 063-285-54-77.
2: Погода.
1: Погода сьогодні обіцяє бути такою, знаєш, непередбачуваною, тому що на одних сайтах пише, що має бути дощ з 3-ї години, навіть гроза, на інших сайтах пише, що не має бути грози, просто має бути сильна хмарність. Тому як вже буде, будемо бачити. Загалом не забувай про парасолю, тому що раптом. 24 градуси тепла, сьогодні це найвища температура, зараз є плюс 16 і у Сколі сьогодні плюс 21. Повсюди синоптична картина однакова.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрій ФМ. Мелодія в душі або в душі.
1: Мелодія в душі чи в душі? Зараз ми з тобою зіграємо в гру «Мелодія в душі чи в душі». Ти маєш шанс виграти вентилятор від партнера гри від магазину МТА. Тобі потрібно просто відгадати і написати правильну відповідь на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму, що це за намугикана пісня або хто її виконує. Слухай завдання, слухай мою намугикану пісню в душі.

0: Та якби друге дихання проснувся. Так от, ось це була намогикана пісня. Бери, надсилай свої варіанти, що це за пісня, або хто її виконує, на номер з 3 вайберу чи з 3 телеграму. Це 098 10 11 123. Нагадую ще раз, 098 10 11 123. За декілька хвилин будемо брати зі всіх відповідей рандомно, хто ж буде ставати претендентом на подарунок від партнера гри від магазину МТЛ.
1: Мелодія в душі або в душі.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: 8:40 у Стрию, і зараз результати. Вже я намугикувала пісню буквально нещодавно, 5 хвилин тому, і ти мав написати, чи написав, мала написати варіант, що це за пісня або хто її виконує. Давай послухаємо ще раз, яка це була намугикана пісня.

0: Не знаю, що я перевершила Іву Бобула.
1: А вже осінь прийшла у мій сад. Я ж не кликав іди назад.
0: Мені здається, мене гарно виходить її перемугикувати. Також зі всіх, хто надсилав варіанти відповідей, всі варіанти були правильні. І рандом уже обрав того, хто стане щасливчиком і претендентом на подарунок від магазину гаджетів від МТА. І це у нас Руслан. Твій номер закінчиться на 617. Я тебе вітаю. Ти стаєш переможцем сьогоднішнього дня і претендентом вже завтра, щоб обрати серед усіх переможців того, хто отримає подарунок від партнера гри від магазину МТА. І це, до речі, буде вентилятор. За вентилятор цього тижня ми змагаємося. До речі, нагадую, що МТА знаходиться за адресою торговий центр Стрий Сіті, перший поверх, вулиця Богдана Хмельницького, 4. Або також ти можеш переглянути їхню продукцію, всі гаджети, які є також і на знижках, на сайті mta.ua. Гра «Мелодія в душі чи в душі» до тебе повернеться вже завтра о 8.40.
2: Мелодія в душі або в душі.

0: Ти слухаєш Строй FM, це радіо твого міста.
1: Строй FM. Реклама.
2: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 50% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, торговиця 18.
3: На ринку.
4: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий Успенська 52К.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 8:53 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM, і один день, і твоя стеля може виглядати зовсім по-іншому. Skyline зі Стрия встановлює натяжні стелі швидко та без зайвого клопоту, матові чи глянцеві. У Skyline допоможе підібрати варіант саме для твого інтер'єру. Працюють у Стрию, Львівській та Франківській областях, понад 10 років досвіду і дають 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Нагадую ще раз 098 097 0707. Skyline.
1: Stream FM.

0: Стрій FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь.

0: 93FM.
1: 9.03, Оля Новак в студії. Далі про головне у новинах.
2: Вітаю за мить у випуску. Де в Стрию перекрили вулицю? Чому на Львівщині міліють річки? І що загрожує за незаконну зйомку залізниці? Деталі у випуску. Комендантську годину на Львівщині не змінюватимуть. Вона діє з опівночі до 5 ранку. Таку заяву зробив Максим Козицький, начальник Львівської обласної військової адміністрації, на тлі інформації, що в містах України можуть змінювати час комендантської години. Зазначу, на такі дії підуть там, де найчастіше відбуваються обстріли, зокрема на Київщині. Також в Україні змінюють сигнали повітряної тривоги. Тепер буде дві загрози – жовта і червона. Жовтий рівень означатиме загрозу атаки дронів, червоний – ракетну небезпеку, зокрема балістичну, а також масовані атаки.
0: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
2: Важливе нагадування для водіїв. У Стрию перекрили одну з вулиць. Тимчасово немає проїзду по вулиці Лисницького. Там сьогодні проводять роботи з встановлення теплотраси. Об'їзд організували вулицями 1 листопада і Сагайдачного, тож врахуйте це плануючий маршрут. Критичне обміління річок на Львівщині. На Стрию зафіксували рекордний спад води. На водоймах області триває найсильніша гідрологічна посуха. Через тривалий дефіцит дощів та аномальну спеку рівні води опустились нижче за історичні мінімуми, а деякі малі річки взагалі перестали текти. Складна ситуація і на річці Стрий. У районах сіл Матків і Завадівка гідрологи фіксують суттєве падіння рівня води. Головними причинами катастрофічного маловоддя експерти називають кліматичні зміни, відсутність опадів, а також людську діяльність, масову вирубку карпатських лісів, які раніше утримували вологу, та осушення природних боліт.
0: Новини України на Стрій-ФМ.
2: Розгалужену систему підземних сховищ для безпечного зберігання нафтопродуктів створять в Україні. Про це повідомив міністр енергетики після обговорення з урядом і бізнесом ситуації на ринку. За його словами, зараз запасів достатньо для поточного споживання. Уряд уже запустив експериментальний проект з пріоритетом для дизельного пального. Для оборони та критичної інфраструктури також Україна розробляє різні маршрути постачання, зокрема через Румунію. Незаконна зйомка залізничних об'єктів може мати кримінальні наслідки, нагадують в «Укрзалізниці». Не можна без дозволу фотографувати чи знімати депо, підстанції, місця ударів та інші об'єкти інфраструктури. Якщо в кадр потрапляє рух військових, техніки чи озброєння, за поширення таких матеріалів може загрожувати до 8 років ув'язнення. Зйомку на об'єктах залізниці потрібно попередньо погоджувати.

0: Оля Новак, інформаційна служба Радіо Стрий ФМ.
1: Погода.
2: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові точно буде хмарно, точно має бути не так ясно-сонячно, але не точно, що буде дощ, тому що одні джерела показують, що має бути з 15-ї дощ, інші показують, що нібито не має бути дощу, тому все-таки потрібно взяти з собою щось від дощу, щоб на всякий випадок бути готовим. 23 градуси тепла – це найвища температура, зараз є плюс 15, у Сколі плюс 20 сьогодні найбільша температура і зараз є плюс 14.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
2: 9.06 сестрі, у нас сьогодні 3 серпня, це оце от навчальний рік розпочався, туди-сюди. І скільки насправді мають спати школярі, залежить від класу, до речі. Деталі на Стрий ФМ далі.
3: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9:19 у середу, слухаєш Стрей ФМ. Скільки насправді мають спати школярі? У нас 3 серпня, на початок навчального року. І, до речі, сон залежить від того, в якому класі дитина. Так, лікарі кажуть. Сопливі ранки і виридування ввечері – це часто не примхи, а звичайний недосип. Тому чіткі норми мають бути. Молодша школа – 6-10 років. Спати повинні від 9 до 11 годин. Тобто, якщо підйом у 7, то заснути дитина має максимум 10 вечора. Підлітки і старшокласники – 11-17 років. Норма їхня – 8-10 годин. Але саме підлітки спати лягають найпізніше через оце гаджети, домашки, туди-сюди. Ну і в них завжди оцей сонний борг, знаєш. Тому головний лайфхак від медиків – стабільний режим навіть у вихідні. Якщо в суботу відсипатися до обіду, то понеділок ранок знову буде важким. Ну, це, в принципі, місяць стосується кожного.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 9:21 у Стрию, далі на Стрий ФМ, рубрика «Словник по-стрийськи». Все і більше почуєш за декілька хвилин.
2: Стрий ФМ. Реклама.
3: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067-67-113-22. 067-67-113-22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
4: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
5: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:30, дві острії, це рубрика «Словник по-стрийськи» на Стрий ФМ. Що таке затишно по-нашому, або навіщо нам слово «кутатись» вже розбираю в цій рубриці. Здавалось б, це просто вдягатися тепліше, але насправді для нас це цілий сімейний ритуал. Збереження тепла і гарного настрою, бо кутайся, бо на дворі дує. Це, знаєш, це наша така фраза топова, особливо батьків, бабусь, дідусів, мам також тат. Ну, а закутатися в плед з горнятком гарячого чаю після робочого дня, восени, це призначення офіційне, мені здається, медичне, від будь-якої осінньої хандри. Тому це слово про затишок, домашнє тепло і турботу про себе та близьких, коли ранки стають такі, знаєш, освіжаючі, можна сказати, якщо це м'яко кажучи, холодні.
0: Словник по-стрийськи.
1: 9:30, три острію. Якщо хочеш заробляти від 25 тисяч гривень, тоді ця вакансія для тебе. Компанія «Вовін» запрошує на роботу за виробничими професіями, такими як швачка, оператор розкрійного обладнання, оббивальник та пакувальник-комплектувальник. Телефонуй 097-967-42-11. Нагадую ще раз, 097-967-42-11.
2: Стрий FM. Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики обіцяють дивну погоду, тому що одні синоптики кажуть, що не буде дощу, інші синоптики кажуть, що буде дощ. Тому я не знаю, щось вони там не визначилися, щоб однакову думку давати по всіх сайтах. Тому сьогодні після третьої варто, можливо, очікувати на дощовий погодній колапс. Але загалом сьогодні буде плюс 24 градуси, це точно всюди пише однаково. Це найвища температура у Сколі, сьогодні плюс 21 градус. А що буде в другій половині дня, побачимо. Острію. До речі, чому після дощу легше дихається? Деталі розкажу тобі далі на Стрий FM.
2: Стрий FM.

0: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня
0: – це ранок з Христиною Сонце. Настрій ФМ.
2: 9.45 у Острій, ти слухаєш передачу «Ранок» на Настрій ФМ. З тобою я, Христина Сонце. І чому після дощу так легко і приємно дихається? Не знати, чи буде сьогодні дощ, тому що синоптики поки що ще не визначилися. Одні говорять одне, другі говорять друге. Одні кажуть, що буде в 3-й годині дня дощ, другі кажуть, що не буде дощу. Тому, незалежно від того, все рівно восени буде дощ. І після осінньої зливи повітря стає на вулицях Острія якесь особливе. Воно якесь чисте, солодке. Чому так відбувається? Чому цей магічний ефект трапляється? Тому що коли перші краплі дощу падають на суху землю, вони якісь рослинні олії з полуки вивільняються. Тобто аромат, який називається петрикор. Отак. А блискавки і грозові розряди насичують повітря озоном. Ось так. І краплі дощу буквально прибивають і змивають з повітря увесь пил, гази вихлопні, там якісь алергени. І повітря стає фізично чистішим і насиченим тими всякими класними елементами, які дарують відчуття оце бадьорості і розслаблення. Тому наступного разу після дощу не спіши ховатися одразу до хати, а зроби кілька глибоких вдихів і просто кайфани від моменту після дощу.
0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
2: А ще кайфую від класної музики на Настрій ФМ. Далі звучатимуть Вікторія Ніро.
3: Вона тобі, не скаже.
2: Доро Феєва. А просто зараз Океан Ельзи.
4: Моє зелені очі.
2: Ти слухаєш 3FM, це радіо твого міста. Доброго ранку.

0: України Тараса Бобанича та 8-му училищі. Після початку повномасштабного вторгнення його мобілізували. Воїн брав участь в обороні Сум. Після поранення та реабілітації знов повернувся до війська. Помер у військовій частині. Похорон відбудеться сьогодні о 12-й годині у церкві Всіх святих українського народу. Вічна пам'ять герою.
1: Новини України на Стрій ФМ.
0: Принципи управління армії в умовах війни оприлюднив головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий. Документ містить 6 ключових засад, серед них людина як головна цінність і бойова спроможність, пріоритет захисту людей, міст і сіл, прогнозованість військової служби, відкритість і правдивість робота штабу. А в інтересах військ та необхідність навчатись швидше за противника. Як саме ці принципи реалізовуватимуться на практиці, визначать в подальших документах.
1: Місцеві новини на Стрій ФМ.
0: Понад 300 гектарів території Львівщини цього року обробили від борщівника Сосновського. Роботи виконали в 9 громадах Карпатського регіону. Від Стрийщини до проекту долучились 3 громади. Найбільше території обробили у Сколівській 9 гектарів, Козівській 5, Іславській 3,5 гектара. Проект фінансує Європейський Союз. Його мета – стримати поширення небезпечної рослини, зберегти біорізноманіття та захистити природні і сільськогосподарські угіддя. 9 пожеж трапилось на Львівщині за добу, з них 4 через підпали в екосистемах. Найчастіше причиною займань залишається людська необережність, тож мешканців закликають не спалювати суху траву, листя і сміття, не залишати без нагляду джерела вогню і дотримуватись правил пожежної безпеки. Центр здоров'я та реабілітації дітей у Львові отримав спеціалізоване харчування для маленьких пацієнтів, які потребують додаткової нутритивної підтримки. Допомогу передала одна з міжнародних компаній спільно з благодійним фондом «Маленькі перемоги». Медики також обговорили з фахівцями особливості використання харчування, його склад, дозування і приготування. Такими були новини станом на цей час. В ефірі працювала Оля Новак. За годину розповім більше.
1: Погода.
2: Так, глянемо, що синоптики нічого не змінили в своїх прогнозах. Далі пише, що все рівно буде в другій половині дня дощ. І також показує, що, можливо, навіть буде сильний дощ. Ну, на іншому джерелі, знову ж таки, не оновилась погода. Теж показує, що буде просто хмарно, без дощу. Ось така от погода. В чому синоптики точно зійшлися, це в градусах. Тому що повсюди пише, що 23 градуси, 24 градуси – це буде найвища на сьогодні температура. Ну, і в горах на Сколівщині сьогодні буде плюс 20 градусів.
3: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
2: 10.04 у Стрию визначили, який місяць є найкращий для відпустки. Деталі на Стрий ФМ далі.
3: Ранок на Стрий ФМ.

0: Стрій-ФМ.
1: Мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 10.17 у Стрий, ти слухаєш Стрий ФМ, і сказали, який місяць є найкращий для відпустки. І виявляється, що це вересень. Чому він кращий? Тому що це оксамитовий сезон, безпеки, сонце вже не пече, приємно гріє, можна годинами гуляти містом чи десь узбережжям і не мріяти про кондиціонери. Кажуть, що також жодних натовпів і черг, школярі, студенти вже повернулись до навчання, тож на якихось курортах чи в якихось готелях, чи десь просто туристичних місцях, там тиша, простір і спокій. Також є приємні ціни, до речі, досить в цей період, тому що сезонний ажіотаж уже падає, це означає, що соковиті знижки на житло, квитки на заклади, тому вересень, кажуть, що це ідеальний час, ідеальний місяць для того, щоб ще зловити літо і ще взяти відпустку.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 10.18 у Стрий, ти слухаєш Стрий ФМ, і вже за декілька хвилин я тобі розкажу, а кому шалено пощастить у вересні, деталі далі на Стрий ФМ.
2: Стрий ФМ. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
4: Олію з виноградних кісточок «Діва Олива» Віночоло Класіко 500 мл зі знижкою 27%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
3: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 1 по 14 вересня.
5: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрий-ФМ.
1: Чому болить моє серце знов? В холодну ніч будеш спати.

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 10:28 у Стрию. А кому потужний фінансовий і любовний успіх у вересні буде? А саме тому, кому сказали зірки. Тому що діви і тельці, на вас чекає кар'єрний прорив, довгоочікувана винагорода. Всі проекти, які були на паузі, злетять вверх. Отакого. Також близнюки і Терези. Час відкривати гаманці або чекати на приємні знайомства. Зорі обіцяють нові джерела доходу. Ну і несподівані повороти в особистому житті. І скорпіони. Для вас вересень місяць буде для здійснення амбітних планів для перевантаження. Ось так. Ну, але якщо раптом вашого знаку тут немає, пам'ятай, головний секрет успіху – це файний настрій. Файний настрій. Чашка міцної кави і трохи власної впертості. Можливо, капельку на глості.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: О, дивіться, хочете заробляти 25 тисяч гривень? Тоді ця вакансія для вас. Компанія «Вовін» запрошує на роботу за виробничими професіями, такими як швачки, оператор розкрійного обладнання, оббивальник і пакувальник-комплектувальник. Телефонуй 097-967-42-11. Нагадую ще раз, 097-967-42-11.
0: Стрий ФМ. Погода.
1: У Стрию, Моршині та Львові на сьогодні синоптики розділилися в своїх думках, тому що на одних сайтах пише, що не буде дощу після третьої, на інших сайтах пише, що буде гроза. Тому не знати, як там буде, синоптики ще поки що не визначились. Але визначились в тому, що буде 24 градуси тепла сьогодні, найбільша температура. Ну і в Сколі сьогодні буде найбільша температура, це 21 градус тепла. Вау, ти цього точно не знав. Що не можна пилососити звичайним простим пилососом? 6 речей, які можуть зіпсуватися. Деталі розкажу тобі далі на Стрий ФМ.
0: Стрий ФМ.

0: додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня
0: – це ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
2: 10:40 у Стрій, ти слухаєш Стрий ФМ, і з тобою я, Христина Сонце, і виявляється, це до суботи у нас залишилось ще п'ятниця і субота, все. А в суботу завжди роблю всі генеральні прибирання. І виявляється, пилососити можна далеко не все, що опинилось на підлозі. Наприклад, скло, гострі уламки краще уникати. Борошно, сода, попіл, інший дрібний порошок також, виявляється, не можна пилососити його. Тому що вони ніби нагадують звичайний пил, проте оце надто дрібні частинки швидко забивають фільтр. Вода і інші рідини, ну це ясно, це всі знають. Монети, скріпки, тверді предмети також не можна. Нитки не можна, стрічки і шнури, і вологу землю із вазонків. Ось так от виявляється, це все не можна. Хоча, от дивіться, нитки я пилососила. Землю з вазонів, не знаю, чи була волога, пилососила. Монети, ну, могли попастись. Вода, ні, ну, вода точно ні. Борошно, сода, попіл, та все це теж пилососила. Ну, скло і гострі уламки також хіба віником змітати. Ну, все, але виявляється, це все не можна, щоб ти собі знав і запам'ятав, щоб суботу не робив, це от і собі шкода, і своєму пилососу, бо, знаєте, за нього треба турбуватися. Він бажаний член сім'ї.
0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
2: Далі по рекламі на Стрий ФМ звучатиме Віктор Павлік.
3: Подобаєшся мені.
2: Парфенюк.
3: Забуваєш гол у моє серце.
2: Гросу. Це Стрий ФМ. Це радіо твого міста.
4: Стрий ФМ. Реклама.
5: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий Успенська 52К.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 10.51 острію, а знаєш, що можна змінити в кімнаті буквально за один день? Це стелю. Прикинь, Skyline зі Стрія встановлює натяжні стелі швидко, акуратно та професійно. Працюють у Стрію, Львівській області, Франківській області, понад 10 років досвіду і 10 років гарантії дають. Skyline, коли хочеться, щоб було красиво не колись, а вже зараз, уже в цю секунду. Тому записуй номер телефону 098 097 0707. Нагадую ще раз 098 097 0707. 07 Skyline.
1: Стрий FM.

0: Наближаємося ми до 11-ї. Оля Новак уже готова ділитися актуальними новинами на Стрий ФМ.
1: Далі про те, де в Стрию перекрили вулицю, як на Львівщині борються з борщівником Сосновського і в якому разі у Львівській області скасовують дію комендантської години. Деталі за мить у випуску. Можливе нагадування для водіїв, у Стрию перекрили одну з вулиць, тимчасово немає проїзду по вулиці Лесницького. Там сьогодні проводять роботи з встановлення теплотраси. Об'їзд організували вулицями 1 листопада і Сагайдачного, тож врахуйте це, плануючи маршрут.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Понад 300 гектарів території Львівщини цього року обробили від борщівника Сосновського. Роботи виконали в 9 громадах Карпатського регіону. Від Стрийщини до проекту долучились 3 громади. Найбільше території обробили в Сколівській – 9 гектарів, Козівській – 5 і в Славській – 3,5 гектара. Проект фінансує Європейський Союз. Його мета – стримати поширення небезпечної рослини, зберегти біорізноманіття і захистити природні і сільськогосподарські угіддя. Неповнолітній водій електросамоката вчора потрапив під колеса авто у Львові. За даними поліції, зіткнулись електросамокат та автівка «Шкода». 14-річного водія самоката доправили до лікарні з травмами. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження і встановлюють всі обставини аварії. На Львівщині комендантську годину не змінюватимуть. Про таке заявив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Кузицький. На тлі інформації, що в містах України можуть змінювати час комендантської години, зазначено, такі дії підуть там, де найчастіше відбуваються обстріли, зокрема на Київщині. Зазначу, що на Львівщині виняток, комендантська година перестає діяти тоді, коли повітряна тривога і необхідно прямувати до укриття. В інший час перебувати в громадських місцях під час дії комендантської години можна лише за наявності спеціальних перепустки і документа, що посвідчує особу.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: У сервісних центрах МВС закликають українців користуватись офіційними онлайн-сервісами і бути обережними із кібершахраями. Через безпекову ситуацію більшість адміністративних послуг доступні дистанційно. В кабінеті водія та за стосунку дія водночас шахраї створюють фейкові сайти, схожі на державні, і пропонують в соцмережах нібито офіційні документи. В МВС наголошують, користуйтесь лише ресурсами з доменом gov.ua, не переходьте за підозрілими посиланнями і не повідомляйте стороннім свої персональні і банківські дані. Про випадки кібершахрайства можна повідомити до кіберполіції. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємося.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові невідомо, яка буде погода, тому що синоптики одні кажуть, що буде дощ з третьої половини з другої половини дня. Показує, що 24 градуси тепла – це найвища температура. Тут всі зійшлися зорі, так, на всіх сайтах пише однаково, але на телефоні показує, що не буде дощу. На іншому сайті показує, що не буде дощу. На іншому сайті показує, що буде дощ. Тому я, чесно, не можу

0: буде. І також вже Оля Новак та Оля Щепаняк готують для тебе актуальні випуски новин, які щогодини будуть розпочинати музичну годину на Стрий ФМ. Тому па-па, хорошого і спокійного дня нам всім. Почуємося вже завтра о 7 ранку. Па-па.
1: Це була передача «Ранок на Стрий ФМ». «Ранок на Стрий ФМ».

0: Реклама.
1: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
3: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
4: Олію з виноградних кісточок «Діва Олива» Віночоло Класіко 500 мл зі знижкою 27%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
3: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрей-Сіті». Пропозиція діє з 1 по 14 вересня.
5: Реклама у строю. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрей-Сіті».

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. З

0: Стрий FM.
1: Своїми словами я тобі не розкажу, де які глибокі ці почуття. Я тобі свій номер на папері напишу, ти його не вивчи за все життя. Своїми словами я тобі не розкажу, де які глибокі ці почуття.

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия, в студії Оля Новак. Далі про те, де в Стрию перекрили вулицю, як на Львівщині борються з борщівником Сосновського і в якому разі у Львівській області скасовують дію комендантської години. Деталі за мить у випуску. Можливе нагадування для водіїв, у Стрию перекрили одну з вулиць, тимчасово немає проїзду по вулиці Олесницького. Там сьогодні проводять роботи з встановлення теплотраси. Об'їзд організували вулицями 1 листопада і Сагайдачного, тож врахуйте це, плануючи маршрут.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Понад 300 гектарів території Львівщини цього року обробили від борщівника Сосновського. Роботи виконали в 9 громадах Карпатського регіону. Від Стрийщини до проекту долучились 3 громади. Найбільше території обробили в Сколівській – 9 гектарів, Козівській – 5 і в Славській – 3,5 гектара. Проект фінансує Європейський Союз. Його мета – стримати поширення небезпечної рослини, зберегти біорізноманіття і захистити природні і сільськогосподарські угіддя. Неповнолітній водій електросамоката вчора потрапив під колеса авто у Львові. За даними поліції, зіткнулись електросамокат та автівка «Шкода». 14-річного водія самоката доправили до лікарні із травмами. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження і встановлюють всі обставини аварії. На Львівщині комендантську годину не змінюватимуть. Про таке заявив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Кузицький. На тлі інформації, що в містах України можуть змінювати час комендантської години, зазначу, на такі дії підуть там, де найчастіше відбуваються обстріли, зокрема на Київщині. Зазначу, що на Львівщині виняток, комендантська година перестає діяти тоді, коли повітряна тривога і необхідно прямувати до укриття. В інший час перебувати в громадських місцях під час дії комендантської години можна лише за наявності спеціальних перепустки і документа, що посвідчує особу.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: У сервісних центрах МВС закликають українців користуватись офіційними онлайн-сервісами і бути обережними із кібершахраями. Через безпекову ситуацію більшість адміністративних послуг доступні дистанційно. В кабінеті водія та

0: Реклама.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий». Якщо ти

то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 50% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
2: На ринку.
3: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий Успенська 52К.
4: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
5: Морозовий ріжок «Руть» чорна кава 70 грамів зі знижкою 46%.
4: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 1 по 14 вересня.
6: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Вітаю усіх, хто зараз слухає Стрій ФМ. Студія Ольга Щепаняк. У нас новини. В цьому випуску дізнаєтеся про нові удари Росії по Україні. Ким хочуть стати українські першокурсники і де на Стрийщині відбудеться благодійний велопробіг. Також деталі за мить. Росія атакувала найбільший фармацевтичний склад України. Під удар потрапив біоконологістичний комплекс у Бориспільському районі Київщини. Економісти підозрюють, що втрати внаслідок атаки можуть сягати мільярдів гривень. Ну і до теми цієї ночі. Росія завдала ударів по низці регіонів України. Постраждали Одещина, Київщина, Дніпропетровщина, Херсонщина, а також Сумщина, Запоріжжя та Хмельниччина. Загалом руйнування зафіксували у 13 областях. У багатьох містах і громадах тривога практично не затихає через загрозу російських реактивних дронів. Ворог не ходить у відпустки. Росіяни знайшли нову ескалацію і не планують зменшувати її обертів.
1: Українські новини на Стрій ФМ.
0: Менеджмент, психологія та середня освіта – найпопулярніші спеціальності серед вступників. Цьогоріч до університетів подали майже 1,5 мільйона заяв. Це рекорд за останні 5 років. Лідером став менеджмент. Цей напрямок обрали понад 24 тисячі вступників. На другому місці опинилася психологія і у трійці лідерів – середня освіта. Майже 14 тисяч вступників вирішили пов'язати своє майбутнє із викладанням і роботою з дітьми.
1: Місцеві новини на Стрій ФМ.
0: До 15 вересня на річках басейну Дністра та суббасейнів Сяну Західного Бугу зберігатиметься третій рівень небезпеки. Малоінтенсивне, проте зниження рівнів води до найнижчих значень за весь період спостережень на окремих ділянках. Триватиме подальше також зменшення водності річок до критеріїв. Маловоддя нижче за них. На більшості ділянок річок із значним заростанням русел водою, водною рослинністю. І на сам кінець, 5 вересня на Стрийщині відбудеться щорічний благодійний велопробіг «Сила в єдності». Цьогорічний маршрут проляже через Тростянецьку, Миколаївську, Новороздільську та Розвадівську громади. Фініш чекатиме велосипедистів на майданчику біля Народного дому у Черниці Розвадівської громади. Після завершення спортивної частини гості та учасники зможуть насолодитися українською піснею у виконанні творчих колективів, які представлятимуть кожну з 4 громад. Усі зібрані кошти будуть спрямовані на підтримку Збройних сил України. Ви прослухали випуск новин в ефірі Стрій ФМ. Для вас його підготувала Ольга Щепаняк. За годину почуємось.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрій ФМ». На Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.
3: У Стрії 13.02, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Четвер вже тут, Ліля Квітка теж. А отже, стартуємо із передачі «День на Стрій ФМ».
1: Погода.
3: На 13-ту годину маємо зараз 22 теплі градуси. Синоптики прогнозують до.

0: щобудня з 13 до 18. Передача «День» на Стрий FM. У студії Ліля Квітка.
1: А що ти сьогодні маєш робити не менше 10 разів? У ванній кімнаті, на кухні і обов'язково на роботі. За 5 хвилин розповім.
0: День на Стрий FM. День на Стрий FM.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий ФМ.
1: У Стрию 13:14, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. А що ми усі маємо робити сьогодні не менше 10 разів? У ванній кімнаті маємо це робити конче. На кухні теж і обов'язково на роботі. Тому бери з собою мило, бери з собою рушник, адже сьогодні день гігієни. І не менше 10 разів на день якраз таки і рекомендується мити наші руки. Але ніхто не боронить робити це частіше. Так часто, наприклад, як начальник змінює свою думку. А це, погодься, трапляється дуже навіть часто. Тому руки твої сьогодні мають бути чисті, чистісенькі.
2: Радіо 3 FM.
3: Радіо твого міста.
1: А що більше пасує на обід? Вода, чай чи, можливо, все-таки кава? Деталі за дві пісні.
3: Стрий FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 13.21, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, і що не кажи, але зранку ми всі дуже правильні. Воду п'ємо, склянка дві, можна навіть три, бо ж треба підтримувати водний баланс. І це правильно, це корисна звичка, але після першої половини дня, от на годину 13, душа вже може просити чогось іншого, особливо після смачного обіду. І тут уже можна, чи навіть треба задати собі про чай, а можна і про каву, якщо робота ще не початий край. Головне не забувати, що кава, чай, вони воду повністю тобі не замінять. Тому воду ми не скасовуємо, але й не забуваємо, що життя у нас одне, єдине, щоб після обіду пити лише воду. Особливо, коли поруч підступно пахне кавою.
0: Стрий ФМ.
1: А вже далі буде пахнути ще й гарним настроєм, тому що за 5 хвилин програма сонячних привітів. Маєш прекрасну можливість зараз врятувати чиюсь обідню перерву і запросити на горнятко кави або чаю, залежно від вподобань. Тому надсилай свої вітання на Стрий Вайбер чи Телеграм. Номер залишається незмінним. Це 098 10 11 123.
2: Реклама.
3: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: У Острію 13:30 ти слухаєш радіо Острій ФМ, ну а ми спільними зусиллями разом додаємо настрою цей похмурий четвер за допомогою вітань, які уже надіслали слухачі Острій ФМ на Острій Вайбер та Острій Телеграм теж. За телеграмою і почнемо. Отож, написав нам солдат Фантазія. Доброго дня усім стріянам і гостям міста. Гарного дня, запашної стрійської кави, скорої перемоги, повернення додому. Теплої бабиної осені. Тож, передаємо вітання також і для солдата Фантазії. Далі, на вайбери надійшло вітання для мами Надії, яка завжди слухає ваше радіо. Передайте великий привіт, написав Дмитро, як я розумію, син. Андрій передає вітання для друзів Василь, Олег. Воно для вас, оце вітання. Смачного обіду і легкої роботи. Долучайся до програми «Привітів і ти». Це зробити дуже легко, дуже просто. Знайди свій телефон, відкрий Viber, Telegram і на 098 10 11 123 якраз таки і можеш передати краплиночку такого гарного настрою або ж привітати іменинників чи винуватців цього дня. А я о 13:30 або ж Христина Сонце вранці о 8:30. Усе це обов'язково читаємо в прямому ефірі, тому долучайся.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Стрий ФМ.
1: Стрийський АТП запрошує водіїв автобуса з категорії Д і Д1 для здійснення пасажирських перевезень. Працевлаштування офіційне, бронювання є і стабільна зарплата буде. Звертайся за телефоном 063-285-54-77. Повторюю ще раз. 063-285-54-77.
2: Погода.
1: А ось у нашому місті, у Стрию, сьогодні 100% що буде дощ. Не я так кажу, синоптики, хоча я думаю, що і ми маємо таку підозру, бо ж у Стрию захмарилося, не на жарти, десь на 13-ту годину, ну, можливо, 12:30 уже пускалися такі дрібні краплі, в повітрі відчувався оцей дощ, свіжість така неймовірна, осіння, справді пахнуло осінню, дуже сильно. Зараз наче без опадів, але синоптики кажуть, що вже з 15-ї години очікується дощ, пізніше він перейде в грозу, можливо, якась така злива. До 18-ї години, словом, велика ймовірність того, що треба носити із собою парасолі, бо в кожну хвилину вона може тобі знадобитись. А про особливість завтрашнього дня, п'ятниці, 4 вересня, розповім тобі за 5 хвилин далі.
3: День на Стрий ФМ! День на Стрий ФМ! День на Стрий ФМ!

0: 3FM. Своє радіо.
1: Це була пізня вечірня година. Останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима. Місто Вашингтон, заходить Дмитро. Ніхто з них так не знайомився до цього, але у душі промайнуло відчуття. Можливо, це шанс для неї і для нього. З чистого аркушу почати життя.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Острію 13:43, ти слухаєш радіо Острий ФМ. І в чому ж особливість завтрашнього дня? Обіцяла розповісти тобі, отож слухай. Завтра, 4 вересня, у Христини Сонце, день народження. Таке буває раз в рік, не ніколи, раз в рік. І от завтра цей день ми будемо всі разом святкувати. Що пропоную я? Пропоную зробити їй малесеньку таку приємність. Але просто написати «Вітаю» – це добре. Хоча мені здається, це якось надто легко, тому пропоную вітати Христину словами, які починаються лише на літеру «Х». Чому «Х»? Тому що Христина, все просто. Пропоную це робити вже від зараз. Ти можеш включати свою фантазію, ти можеш вже від зараз складати вітання, але основна умова, щоб усі слова починалися саме на цю літеру. Можна текстом, можна записати відео. А Христина Сонце у свою чергу ще й подарує комусь за це подарунок. Вже о 10:30 дізнаємося, кого обере рандомно і, власне, кому Христина Сонце з нагоди свого дня народження зробить презент. Насилай свої варіанти, свої вітання на Стрий Вайбер або Телеграм. Номер залишається незмінним. Це 098 10 11 123.
0: Стрий ФМ.
1: А уже далі реклама і після будемо слухати класну українську музику. Адам.
2: У Львові естетське повітря.
1: Діскомен.
3: А ти прекрасна, як завжди.
1: А також Наталка Карпа. Усе це і більше, усе те, що нам так любиться. Будемо слухати по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама. Один з найгарячіших концертів цього літа.

0: тільки White Dress Code, тільки запальні мікси від DJ Artem. Приходь, співай, відривайся. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строй».

0: Стрий FM.
1: У стрію 13:54, один день, і твоя стеля вже може виглядати зовсім по-іншому. Skyline – компанія зі стрия встановлює натяжні стелі швидко і без зайвого клопоту. Можна матові, можна глянцеві, можна мансардні або з сучасними LED-лініями. Skyline допоможуть підібрати варіант саме для твого інтер'єру. Працюють у Стрию, у Львівській та Івано-Франківській областях. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон запиши собі, це 098-097-0707. Повторюю ще раз. 098-097-0707. Skyline.
0: Стрий FM.

0: У Острії рівно 14 година. Час слухати актуальні новини. Про все важливе розкаже Ольга Щепаняк.
1: Вітаю, в цьому випуску ви дізнаєтеся, за що на Стрийщині штрафували 11-класника, які заняття провели у місцевому центрі життєстійкості, і скільки закладів Львова увійшли до сотні найкращих. 11-класника оштрафували на більше як 40 тисяч гривень за їзду без прав. Сьогодні опівночі у селі Тухоль Кастрийського району поліцейські помітили під час комендантської години автомобіль ВАЗ. Водій не зупинився на вимогу поліції. Авто наздогнали вже на подвір'ї біля будинку хлопця. У нього правоохоронці помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Проте від перевірки драгером та в медзакладі хлопець відмовився разом з батьками. Також з'ясувалося, що посвідчення водія хлопець не мав, незважаючи на заперечення і адвоката, і батьків, суд врахував всі докази та призначив 40 800 гривень штрафу та позбавлення права кермування транспортними засобами на 5 років.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Українці тепер можуть розірвати шлюб прямо в дії. Для цього треба одній особі подати заяву, а іншій підтвердити її. Через місяць подружжя буде вже розлучене. Без згоди обох сторін розірвати шлюб через дію неможливо. Тим часом Нацполіція представила український досвід на масштабній міжнародній конференції у США. Відбулася щорічна навчальна конференція Міжнародної асоціації кримінальних аналітиків, яка об'єднала фахівців із Штатів та також представників 12 країн світу. Одним із головних результатів конференції стали два призові місця українських поліцейських аналітиків у міжнародному конкурсі аналітичних продуктів, на який цього року було представлено майже 90 робіт із усього світу.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: У центрі життєстійкості Стрийської громади відбувся корисний тренінг із першої психологічної допомоги. Про здоров'я та уважне ставлення до себе говорила місцева психологиня Ольга Крута. Слухачі дізналися, як вчасно помічати зміни у самопочутті, знати основні ознаки небезпечних станів та правильно діяти, коли здоров'я потребує уваги і допомоги. І наостанок, Львівщина увійшла до переліку регіонів-лідерів за якістю освіти у загальнонаціональному топ-100 шкіл України за результатами національного мультипредметного тесту. Львівську область представляють 18 навчальних закладів. За цим показником наш регіон поступається лише Києву. Загалом Київ та Львівщина сумарно охоплюють більше половини місць у сотні найкращих шкіл країни. І безпосередньо з міста Львова до топ-100 України потрапили 14 закладів освіти. Такі от справи з приводу новин цієї години. Почуємось вже у наступній. Для вас працювала Ольга Щепаняк.
2: Погода.
0: А ми у свою чергу дивимося, що там по погоді. Вибігала до магазину, люди дивляться вгору. Я думаю, що там, а там хмари, а там збирається на дощ. Хоча якась жінка вперто переконувала іншу, що обійде місто, обійде, вона знає. Ну, побачимо, як воно буде. Плюс 23 градуси маємо.

0: слухаєш радіо Стрифем, а в який день тижня платити комуналку не можна. За 5 хвилин розповім.
1: День на Стрифем. День на Стрифем.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 14.12 стрію, ти слухаєш радіо з 3FM, і в який день тижня платити комуналку не можна. Астрологи знають більше. Так от, за їхніми словами, варто відмовитися від оплати комунальних послуг у четвер, несподівано як. Краще, кажуть, робити це за декілька днів після. Річ у тім, що четвер має таку дуже особливу фінансову енергетику. Тобто, віддавати гроші не можна, не треба, бо можна втратити всі, абсолютно всі. Але особисто мені здається, що єдиний день, коли не можна оплачувати комунальні послуги, так це останній день, коли це можна зробити. Особливо, якщо робиш це через касу. А я знаю, що у стрію таких людей вистачає. Що можу додати ще, що замість того сьогодні у нас ідеальний день для того, щоб подати показники до 5 числа кожного місяця, нагадую. І якщо ти ще цього не зробив або не зробила, то ось тобі знак. Не астрологічний, а такий цілком практичний від Стрій FM і мене теж.
0: Стрій FM.
1: А який подаруночок на тебе чекає вже завтра? За дві пісні розповім більше.
0: Стрій FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острія 14 та 19, ти слухаєш радіо Острія ФМ, і завтра дуже особливий день для нашої радіостанції, тому що народилася її частинка, її прекрасна, дуже тепла і сонячна частина. Завтра день народження в Христини Сонце. І подумалось мені, що мало, як не крути, сонячну Христину Сонце вітати із днем народження простим словом «вітаю». Тому, слухачі Стрій ФМ, пропоную таке невеличке завдання. Пропоную привітати Христину словами, які починаються на літеру «Х». «Х» і лише так. Чому? Тому що Христина на «Х» ж починається так. Тому вітання усі мають, кожне слово твоєму вітанні має починатися саме на цю літеру. Хочеш – пиши текст, хочеш – записуй аудіо, хочеш – записуй відео. Головне, щоб це було від душі. Надсилати свої вітання можеш на Стрій Вайбер або Стрій Телеграм за номером 098-10-11-123. А вже о 10.30 рандом буде обирати, кому Христина Сонце з нагоди свого дня народження подарує подарунок.
0: Стрій ФМ.
1: Тому номер, повторюю тобі ще раз, це 098-10-11-123. Якщо маєш величезне бажання привітати Христину Сонце із її днем народження, крім того, заробити ще й подаруночок від іменинниці, то вже зараз придумай якесь класне вітання, але важливо, щоб усі слова починалися саме на літеру «Х». Надсилай на Стрій Вайбер або Телеграм. 098-10-11-123.
0: Реклама.
2: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

замою, замою душу.

0: стрий. Лайфхак.
1: Ой, хазяюшки, 14.30 стрій. Якщо у тебе в холодильнику з'явився якийсь такий незрозумілий аромат, але ти точно знаєш, що його там би не мало бути, спробуй звичайну сіль. Насип 2-3 ложки солі у невелику ємність і постав всередину холодильника. Але не забувай, якщо там пахне так, ніби хтось забув про якісь продукти, ну, спершу пасувало би знайти винуватця, тому що сіль – це помічник. Так, але навіть вона не забере і не винесе, не викине оту зіпсову на ковбаску чи котлету.
0: Стрий. Лайфхак.
2: Погода.
1: Погода у Стрію трошечки змінилася. Мені здається, що пасувало би прислухатися до слів тієї жінки, з якою я зустрілася ще півгодини назад. Вона казала, що обійде гроза. Обійде, тому що вона бачить. Так хмари кудись ішли, туди, каже вона, не буде. У нас не буде нічого. Поки що виглянуло сонце, стало якось набагато ясніше. Хоча синоптики кажуть, що дощ планується і надалі. На 15-ту годину, як це й було раніше. Зараз за вікном Стрій FM сонце, натяку на хмари немає, або принаймні вони з іншого боку, і я їх не бачу. За вікном 23 градуси і без дощу. Ну, зараз принаймні. У Стрії 14.30, а що дати дитині в школу, щоб не лише смачно, але й корисно? Важлива така інформація для батьків. За 5 хвилин.
0: День на Стрій FM. День на Стрій FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 14:39, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Що такого покласти дитині в школу, щоб було не лише смачно, а ще й корисно, і бажано, щоб воно не повернулося додому в рюкзаку. Після початку навчального року, мені здається, що для багатьох батьків оце питання стало таким актуальним і, мабуть, що щоденним. Найпростіший варіант для перекусу – це фрукти. Так було і, напевне, буде надалі. Це яблуко, банани, груші, можливо, сливи зараз. Актуальні в сезоні. Можна додати йогурт, трошечки горіхів, сир або ж невеликий бутерброд із цільнозернового хліба. Головне тут не складати дитині пів холодильника. Перекус має бути легким. Таким, щоб дитина могла його легко, приємно з'їсти на обідній перерві. Ну і ще одна така малесенька хитрість – дай дитині можливість вибрати хоча б частину того, що вона візьме із собою до школи. В такому випадку шанси, що перекус не пролежить в рюкзачку до вечора, вони ростуть буквально на очах.
0: Стрий ФМ.
1: Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже після буде звучати Світлана Тарабарова. Гурт «Без обмежень», а також «Древо». Усе це і більше будемо слухати вже по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама.
2: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися. Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
3: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий Успенська 52К.
2: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Острію 14:51, ти слухаєш радіо Острій ФМ, і якщо ти зараз десь їдеш, працюєш, щось, можливо, готуєш або просто намагаєшся допрацювати цей день, я зараз нічого особливого можу не скажу, але просто хочу нагадати, що на 15-ту годину цілком можливо, що ми багато вже справ встигли зробити, тому що трішки можна буде відпочити, а поки що рухаємося вперед під класну українську музику разом із Стрій ФМ.
1: Стрій ФМ.

0: У стрій 15, а час на новини про все важливе розкаже нам Ольга Щепаняк уже зараз.
1: Вітаю, в цьому випуску ви дізнаєтеся, за що засудили уповноважений закупівель у Стрию, коли у Львові консультуватимуть американські хірурги і коли Стрийська Скала зіграє свій наступний футбольний матч. Отже, колишню уповноважену із закупівель у Стрию віддали під суд. Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишньої посадовиці управління освіти Стрийської міської ради. Слідчі встановили, що упродовж 22-23 років 30-річна обвинувачена, будучи відповідальною за проведення тендерів, знехтувала моніторингом ринкових цін і не перевірила пропозиції постачальників. У результаті були укладені угоди за цінами, які удвічі перевищували середньоринкові. Загалом переплата для потреб 10 шкіл, ліцеїв, гімназій та дитячих садочків Стрийської громади спричинила збитки бюджету міськради на суму майже 4 мільйони гривень.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Американські хірурги у Львові проведуть безкоштовні операції та консультації дітям в межах місії. Заплановано 7 великих реконструктивних операцій. Консультаційний прийом фахівців відбудеться 20 вересня о 14 годині у клінічному центрі дитячої медицини. Записати можна дітей віком від 0 і до 18 років. Всі консультації та операції є безкоштовними. До уваги водіїв, котрі їздять до Львова. Відсьогодні на вулиці Стрийській перед перехрестям із Науковою тимчасово звузять крайню праву смугу для повороту. Як пояснили у міській раді, попри встановлені дорожні знаки, окремі водії не дотримуються визначеної рядності. Через те, що крайня права смуга є надто широкою, автомобілі шикуються там у два ряди. У результаті до перехрестя фактично формуються три ряди автомобілів, що рухаються прямо, хоча після перехрестя для цього передбачено лише дві смуги. І це створює конфліктні та аварійно-небезпечні ситуації. Обмеження діятимуть до того, як проведуть роботи із розширення вулиці Стрийської за перехрестям. На Львівщині попередили про можливі перебої з лінією 103. Лінія екстреної медичної допомоги працює у штатному режимі, водночас через технічні труднощі можливі перебої з прийомом викликів. Тож у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф опублікували резервні номери для стаціонарних та мобільних телефонів. Їх можете знайти на телеграм-каналі «Містрий-1». Тож мешканців області закликають зберегти собі ці резервні контакти у телефонах.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Стрийська Скала готується до домашнього матчу п'ятого туру проти команди Львівського Руху. Футбольна гра відбудеться вже в цю суботу, 5 вересня, о 16 годині на стадіоні «Сокіл» у Стрию. Вболівальників запрошують підтримати команду на домашньому матчі. Це були всі новини 15-ї години. Ми знову почуємося вже за годину о 16-й на Стрий ФМ. Дочекайтесь.
2: Погода.
0: А за вікном сонце, попри обіцянки синоптиків про те, що розпочинатиметься дощ, гроза тощо, але поки що видніється сонце і дуже навіть приємно там на дворі. 23 градуси маємо просто зараз, і це найбільший денний максимум. Проте, якщо вірити прогнозам синоптиків, уже ось-ось буквально секунду на секунду має початися дощ і затягне його аж до 18-ї години. А так воно буде чи ні, побачимо.
3: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на Стрий ФМ. На Стрий ФМ. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день. Тає твій день.
0: По Стрию 15.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 3.15 та 13, ти слухаєш радіо СТРІФМ. Є одна гарна традиція, яка, як мені здається, подобається усім і кожному. Це коли іменинник на свій день народження дарує подарунки іншим. Так от, завтра у нашої ранкової ведучої у Христини Сонце день народження. І вона вирішила не лише приймати вітання, а ще й зробити подарунок для одного з слухачів радіо СТРІФМ. Що для цього потрібно зробити? Для цього потрібно привітати Христину словами, які починаються на літеру «Х». Хай щастить, хорошого настрою. Тут уже твоя фантазія може розгулятися наповну. Можна надсилати текстове повідомлення, можна записати аудіо, можна відео. А вибір лише за тобою. Свої вітання надсилай на стрій Viber або Telegram за номером 098 10 11 123. А вже о 9.30 дізнаємося, хто не просто привітав Христину Сонце із днем народження, а ще й отримав подарунок від іменинниці.
0: Стрій FM.
1: 15.14 у стрій, якщо і твоя малеча зі школи принесла подарунок і каже: «Мама, тато, я не хочу, я відмовляюся йти до школи». Що робити у такому випадку? Як давати собі раду? Давай поговоримо і про це за дві пісні далі.
0: Стрій FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У Стрію 15:20, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Якщо після перших днів навчання у школі або, можливо, в садочку, твоя дитина, твоя малеча із таким серйозно, максимально обличчям заявляє: все, більше не хочу, більше не піду, спокійно, тут переживати не треба. Що кажуть на це психологи? Прочитала, що, за їхніми словами, перший день може бути складним, може бути мега складним, навіть якщо нам здається на перший погляд, що начебто все прийшло непогано. Але новий клас, нові правила, нові люди, багато людей. І плюс потрібно ще цілий день сидіти там, куди вчора, позавчора, і ще взагалі не хотілося йти. Тому замість «чого ти боїшся?» або «я сказала, так і буде, ти йдеш у школу». Ні, краще спокійно запитати, а що саме тобі не сподобалося? А давай про це поговоримо, а як ми можемо вирішити цю проблему? Словом, треба включати дипломата. Потрібно дати можливість дитині, перш за все, виговоритись, друге, підтримати і не вимагати, щоб уже 3-го, 4-го чи якось там іншого вересня дитина полюбила школу усім своїм серцем. Бо так швидко ми цього не вміємо. Інколи навіть дорослим потрібно декілька днів для того, щоб звикнути до нового місця, до нової роботи, нового колективу, а дитині тим більше.
0: Стрій FM.
1: Тому все у наших руках. Потрібно більше терпіння не лише для себе, а й для малечі. Показувати цей самий позитивний приклад, бо, як правило, саме він і рятує в таких непростих, на перший погляд, ситуаціях. Далі нас чекає коротесенька реклама. Вже за 5 хвилин повертаюся до тебе із програмою «Словник по-стрийськи».
0: Реклама.
2: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
5: Сублімована розчинна кава Якобс Кронет Голд 200 грамів зі знижкою 44%.
4: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 1 по 14 вересня.
6: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
7: Партнером гри є магазин МТА.

нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Словник по-стрийськи.
1: У Стрію 15:31, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, і все, здається, котлети ми від сьогодні готувати не будемо, тому що це не котлети, це січеники. І тут насправді дуже просто, тому що слово котлета прийшло до нас із французької мови, а в українській своє січеник. Чому січеник? Тому що м'ясо для неї, для нього січуть, тобто подрібнюють ножем. А ще є товченики, сіканці, я навіть не знаю, чи правильний наголос, я навіть не маю уявлення, що воно таке. Але є інша проблема, що тепер я буду думати, по-перше, що воно таке, а по-друге, де взяти той січеник на обідню перерву.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Погода у Стрії залишається незмінною. Там багато сонця, хоча синоптики прогнозували дощ, прогнозували зливу, грозу впродовж майже другої половини дня. Але сталося якось не так, як гадалося, і поки що жодних опадів немає. Якщо так далі піде, буде непогано, хоча в мене є парасоля, і десь там я мала якесь таке перечуття, що дощу не буде. Бо є така традиція, візьму парасоль, обійдеться без дощу, немає, і я промокну до нитки. Тому тримаю схрещення пальці на руках, щоб дощу все-таки не було. Плюс 23 градуси – це найбільший денний максимум. До речі, завтра нас чекають все ті самі 23 градуси тепла, але синоптики кажуть, що буде похмуро майже цілий день. А за що вже з перших днів навчання можуть оштрафувати батьків-школярів? Це теж треба знати. Деталі на Стрій ФМ далі.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Золоті мої слухачі, у стрію 15.44, ти слухаєш радіо «Стрій.ФМ», і за що вже з перших днів можуть штрафувати батьків-школярів. Не за зміни взуття чи забути щоденник, насправді йдеться про російську мову у шкільних чатах. Хто б що не казав, але батьків – це теж учасники освітнього процесу. Тому якщо чат створений вчителем для навчання, спілкування має бути українською тільки так. За перше порушення, можливо, попередження або штраф. Штраф до 5000 гривень. Якщо порушення повторюється впродовж року, його сума може зрости вже до 12000 гривень. Але є один важливий нюанс. Автоматично штрафувати ніхто нікого не буде. Кожен випадок має розглядатись окремо. Ким чим, поки що я не знаю, але якось так пишуть. Тож тепер у батьківському чаті головне, знаєш, не лише встигнути прочитати повідомлення вчителя, а ще й не забути, як ти відповідаєш, особливо коли ввечері прилітає. Нагадую, на завтра дітям треба робити аплікацію. І ти думаєш, що? Що?
0: «Стрій.ФМ».
1: У стрію 15.46. Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже після почуємо Максима Бородіна. Ірина Федишин. А також казка. Я теж хочу тепла, хочу літа, яке б ніколи не закінчилось. Просто хочу такого чисто людського. А гарний настрій, він тут на 101.0 разом із 3FM.
0: Реклама. Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама у «Стрію». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрій».

0: Острий FM.
1: Острію 15.55 компанія «Органічний сад» запрошує збиральників лохини на сезонну роботу у село Верхнє Стинове. Доїзд зі Стрия і з кола безкоштовно, якщо ти їдеш власним авто, та ще й компанією від 4 людей тобі компенсуються витрати на дорогу. А деталі дізнавайся за телефоном 096-837-28-65. Повторюю ще раз, 096-837-28-65. «Органічний сад» «Збирай лохину». Насолоджуйся Карпатами і заробляй гроші.
0: Стрий FM. Я буду

0: У стрімі 16.01 у студії Ольга Щепоняк, і ми переходимо до актуальних новин.
1: Вітаю, в цьому випуску поговоримо про таке. Львівщина стала лідером в Україні за кількістю першокласників. Юні художники Стрия стали переможцями обласного конкурсу, і який унікальний шрифт створила українська дизайнерка. Отже, Львівщина стала лідером в Україні за кількістю першокласників цьому році. Цьогоріч до перших класів в нашій країні пішли майже 250 тисяч дітей. Це на 3% менше, ніж роком раніше. Та попри загальнонаціональний спад, Львівська область все ж посіла перше місце. Зменшення кількості учнів зафіксували майже по всій країні, однак ситуація суттєво різниться залежно від регіону. І до теми освіти – менеджмент, психологія та середня освіта – це найпопулярніші спеціальності серед цьогорічних вступників. До університетів подали майже 1,5 мільйона заяв – це рекорд за останні 5 років. Лідером став менеджмент, цей напрям обрали понад 24 тисячі вступників. На другому місці опинилася психологія, і у трійці найпопулярніших також середня освіта. Понад 13 тисяч людей вирішили пов'язати своє майбутнє із викладанням роботою із дітьми.
2: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
1: Центральна дитяча бібліотека імені Стефаника у Стрию стала стартовим майданчиком для бібліотечного конкурсу малюнків. Завершився обласний етап всеукраїнського конкурсу, і переможцями у ньому стали юні таланти зі Стрия – Матвій Субутяк та Макар Красіцький. Зараз проходить уже другий всеукраїнський конкурс дитячого малюнка і має від назву «Відважним воїнам і рідній Україні любов і шана вдячної дитини». Головна тема – історія України, її героїчне минуле і сьогодення – вдячність українським воїнам за захист батьківщини. Продовжується набір кандидатів до молодіжної ради в управлінні культури, молоді та спорту Стрийської міськради. Закликають долучатися до команди і старшокласників, і студентів віком від 14 до 35 років. Основні завдання молодіжної ради – представлення інтересів молоді громади, участь у формуванні та реалізації молодіжної політики, ініціювання та реалізація проєктів і заходів та співпраця з органами місцевого самоврядування. Для участі необхідно заповнити анкету ще до 30 вересня.
2: Українські новини на Стрий-ФМ.
1: І на сам кінець українська дизайнерка створила шрифт «Цибулька» за мотивами петриківського розпису. Анна Маслік поєднала літери із декоративними рослинними гліфами та надихнулася стилем арнуво. Шрифт розроблений для української та англійської мов. Його можна отримати за благодійний внесок. Отака справа з приводу новин цієї години. Прощаюся з вами до завтра, а свіжий випуск новин очікуйте за годину.
2: Погода.
0: А я у свою чергу розкажу тобі, що ж там по погоді. Обіцяли нам дощ, обіцяли грози, зливи немає. Поки що, принаймні, їх немає і не видно. 20 градусів тепла, стало якось свіжіше, хоча і надалі за вікном Стрий-ФМ зберігається ось така сонячна, погожа картина. Завтра ситуація зміниться, завтра очікуються хмари майже на цілий день, а також 23 градуси максимальної температури.
3: Дай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на Стрий-ФМ. У студії Ліля Квітка.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Ти слухаєш радіо Стрий ФМ, Стрій 16:13, а Дія знову вирішила спростити нам життя. Щоправда, цього разу життя сімейне. І тепер подружжя, яке вирішило розлучитися і кожен піти своєю дорогою, можуть зробити це онлайн. А працює це так. Один із пари заповнює заяву, а другий підтверджує. Далі документи на розлучення буде перевіряти система, а вже через місяць шлюб офіційно буде розірвано. Але для того, щоб це сталося, є дві умови. Перша – це згода двох сторін, так що один вирішив, а інша – ні, цього не може бути. І ще одна умова – це відсутність спільних неповнолітніх дітей. Але натомість є приємний бонус. Якщо за цей місяць хтось передумає, заяву можна відкликати. І знаєш, от наче все так гарно придумали, продумали, але одного не вистачає. Тому що тепер у Дії є кнопочка «Так», «Одружимося», є кнопочка «Ні», «Давай розлучимося». Як на мене, залишилося додати ще одну кнопку. Це посередині воно має бути. Давай вже нормально поговоримо.
2: Радіо 3 FM.
3: Радіо твого міста.
1: Ну, як на мене, оця малесенька кнопочка, вона могла врятувати не одну пару. Але нехай про це думає Дія. Я запропонувала їхнє рішення, це погодити чи не дуже. А вже за 5 хвилин розкажу тобі про подарунок, який можна отримати за просто так. А як воно працюватиме? За 5 хвилин усі деталі.
3: Стрий FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Стрій 16:20, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. І як можна отримати подарунок за просто так? Ну, майже за просто так. Потрібна лише фантазія. Твоя фантазія. Ну і, можливо, якийсь словничок під рукою. Нагадую, що завтра, в п'ятницю, 4 вересня, наша ранкова пташка, та сама, з якої ти прокидаєшся, з якої ти розпочинаєш свій день на Стрій ФМ. Христина Сонце, тобто, завтра святкує свій день народження. І я дуже хочу, щоб ми привітали її в такий особливий, незвичний, цікавий спосіб. Пропоную тобі написати вітання для неї, використовуючи лише літеру «Х». Чому «Х»? Тому що Христина, тут усе наче просто. Тобто кожне твоє слово у вітанні має починатися на літеру «Х». Хай щастить. Ну, ха-ха, думати треба. Можеш написати просто повідомлення, можеш написати аудіоповідомлення, зачитати. Тобто, можеш відео обирати лише тобі. Головне, свої вітання надсилай на Стрій Вайбер або Телеграм. Його номер – це 098 10 11 123. А вже о 9:30 рандом буде обирати того, хто отримає подарунок від Христини Сонце. Якщо ти хочеш заробити собі подарунок від іменинниці від Христини Сонце, тому надсилай своє вітання обов'язково на літеру «Х», що починалося. Кожне слово на Стрій Вайбер та Телеграм. Номер, повторюю вже вкотре, це 098 10 11 123.
0: Стрім FM.
1: Ми ж рухаємося далі, не на «Х», а про адреналін буде співати Андріана. Класна українська музика попереду, а вже за 5 хвилин повертаюся до тебе разом із програмою «Інтернет не бреше». Дочекайся!

0: Інтернет не бреше.
1: Острію 16:28, ти слухаєш радіо Острію ФМ, а у мене для тебе дуже цікавий факт. Виявляється, що спочатку викрутка, ото інструмент, який звично бачите в руках чоловічий, в моїх буває вкрай рідко, лише тоді, коли я шукаю викрутку. Словом, викрутка була винайдена ще для виколупування цвяхів, а от шуруп був винайдений на 100 років пізніше. Я насправді не здивуюся, якщо це зробила жінка. От серйозно, незважаючи на те, що воно наче нам не дуже властиво, але з іншого боку, можна сказати так, що ми, жінки, спершу думаємо, а потім робимо. І не навпаки, от то в гарному сенсі такого слова, що ми подумали, що викрутка може нам знадобитися. Так, знадобиться. І лише 100 років після хтось придумав цвях. Отак воно інколи буває.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: А щодо погоди, мені дуже подобається сайт Synoptic.ua, який пише, що вдень пішов дуже сильний дощ із грозою. Ввечері очікується просто дощ. Де він пішов? Де той дощ пішов? Я не можу зрозуміти, але Острію поки що так, воно хмариться, можливий дощ, але поки що дощу як такого Острію не було. Можливо, десь за межами міста, на Стрийщині. Ну, можливо, і так. Але Острію точно ні. Хоча здається, що можливо щось це й накрапатиме. Синоптики кажуть, що дощ, якщо й буде, то до 18-ї години. Вже після, начебто, ні. П'ятниця у нас теж має бути хмарною, а температура сягатиме близько 23 градусів. Поки що на п'ятниці опади не прогнозуються. У Острії 16:30, а чому Андрій Хлевнюк, той самий, що лідер гурту Boombox, той самий, який нещодавно дав такий грандіозний концерт у Львові, словом, чому він може втратити звання заслуженого артиста України? За 5 хвилин розкажу тобі більше.
3: День на Острії FM. День на Острії FM. На Острії.

0: Стрий FM.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю, та не цілований тобою. Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю,

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У Стрії 16:38, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Чому ж Андрій Хливнюк, лідер гурту «Бумбокс», може втратити звання заслуженого артиста України? Ні, справа не в тому, що він чомусь перестав бути заслуженим. Просто лідер «Бумбоксу» не хоче залишатися в одному списку з деякими іншими нагородженими артистами. І хоча жоден імен він не назвав, але найчастіше в цьому контексті згадують про Потапа. Потапа, який втік з України, який заговорив російською, який поширює російські наративи, але досі має звання заслуженого артиста України, який отримав ще у 2020 році. А поруч із тим є Ірина Федишин. Людина, співачка, яка активно допомагає нашим військовим, яка збирає кошти, яка всіляким чином підтримує Збройні Сили України, але заслуженого звання вона досі чомусь не отримала. Тому здається, що Андрій Хливнюк вирішив натякнути, чи то прямо заявити, що настав час переглянути не лише списки нагороджених артистів, а й сам підхід до того, кого ми називаємо заслуженими артистами України. Бо як не крути, а звання оце, його можна отримати указом президента. Ось заслужити повагою людей, ну, це вже не так просто. Далі нас чекає реклама, а вже після будемо слухати музику. Це мій улюблений дитячий ще гурт з дитячих років. Це гурт «Скай». Любила їх у школі неможливо як. Почуємо також у Маргілєєву. А також звучатиме Макс Барських. Усе це і більше чекає на тебе по рекламі. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста.
2: Реклама.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні. Приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама у Стрію. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрій». У тобі так багато.

Стрій, 16:52, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Про людину для себе співав Макс Барських. Ну, а я тобі хочу для тебе сказати таку важливу, корисну інформацію. Якщо ти хочеш заробляти від 25 тисяч гривень, тоді ця вакансія спеціально для тебе. Компанія «Вовін» запрошує на роботу за виробничими професіями швачок, операторів розкрійного обладнання, оббивальників, а ще пакувальників, комплектувальників. Хочеш дізнатися більше? Телефонуй за номером 097-967-42-11. Повторюю ще раз, 097-967-42-11. Стрій FM.

0: Острію вже майже 17-та, пора б послухати про все головне і актуальне на ці хвилини у студії Оля Новак з новинами.
1: Вітаю, далі про те, за що Острію судять колишнього уповноваженого з закупівель управління освіти. Президент зробив заяву щодо забезпечення швидкісними дронами і де в Україні найбільше дітей пішли цього року в перший клас. Деталі за мить. Колишнього уповноваженого з закупівель управління освіти судитимуть Острию. За даними слідства, упродовж 2022-2023 років посадовиця, яка відповідала за проведення тендерів, не здійснила належного моніторингу ринку цін і не перевірила пропозиції постачальників. Внаслідок цього, стверджують правоохоронці, були укладені договори за цінами, що 1,5-2 рази перевищували середньоринкові. За версією обвинувачення, переплата під час закупівель для 10 шкіл, ліцеїв, гімназій і дитячих садків Стрийської громади завдала міському бюджету збитків на майже 4 мільйони гривень. Обвинувачувальний акт уже скерували до суду.
2: Новини України на Стрий FM.
1: Маємо гарні новини із фронту. Українські військові звільнили ще 4 квадратні кілометри території на Куп'янському напрямку. Як повідомили військові, бійці 23-го штурмового полку 2-го корпусу Національної гвардії «Хартія» разом з воїнами 35-ї окремої бригади морської піхоти зачистили нові ділянки місцевості. Виробництво швидкісних дронів-перехоплювачів прискорять в Україні. Президент доручив прискорити всі процеси для виробництва таких дронів, які мають протидіяти реактивним шахедам. За його словами, в Україні вже є виробники, здатні виконати це завдання. Прототипи дронів розроблені, а зараз триває робота над підвищенням їхньої ефективності.
2: Місцеві новини на Стрий FM.
1: 7 схем для ухилянтів у різних регіонах України ліквідувала Служба безпеки. На Львівщині правоохоронці затримали медсестру однієї з лікарень Шептицького району. За даними СБУ, вона за хабарі допомагала військовозобов'язаним оформлювати групи інвалідності. Загалом у межах операції затримали 18 організаторів незаконних схем. Вони за гроші допомагали чоловікам уникати мобілізації або незаконно виїжджати за кордон. Фігурантам загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна. І на сам кінець цього випуску ще про таке. Львівщина стала лідером в Україні за кількістю першокласників. Цьогоріч до перших класів по всій країні пішли близько 250 тисяч дітей. Це на 3% менше, ніж торік. Попри загальноукраїнське скорочення кількості школярів, Львівська область посіла перше місце серед регіонів за кількістю першокласників. Загалом зменшення кількості учнів цього року зафіксували майже у всіх областях України. З приводу новин на Стрий FM на цей час у мене все. В студії була Оля Новак. Рівно о 18-й годині розповім більше, тож залишайтесь в нашій компанії.
2: Погода.
0: Так, на 17-ту годину дощу немає, проте хмари, вони вже тут. Якщо вірити прогнозу погоди, хмари саме і принесуть нам дощ, можливо, навіть із грозою. Завтра в Острії очікується похмура погода на цілий день, без жодних опадів, а температура – це 22 градуси тепла.
3: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на Стрий FM. На Стрий FM. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
0: Острій 18.03, і поки ми з тобою завершуємо цей робочий день, українська гривня вирішила трошечки підрости. Деталі за 5 хвилин.
3: День на Стрий FM. День на Стрий FM.
4: Там, де гори полонини.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 17.13, Острію, ти слухаєш радіо Острію ФМ, а тим часом наша українська гривня вирішила трошечки підрости. І вже завтра Національний банк України вводить в обіг новесеньку банкноту номіналом у 2000 гривень. Це буде найбільша купюра у наших гаманцях, якщо нам пощастить із нею зустрітися. А саме ця банкнота стане найбільшим номіналом гривні за весь час її існування. Банкнота виконана в синій кольорах, а з портретом Василя Стуса. Там є нові елементи захисту. Кажуть, що вони є кращими, вони є більш надійними. А ще там з'явився напис «Слава Україні! Героям слава!». Тому якщо найближчим часом у твоєму гаманці, можливо, банкомат покаже перед тобою 2000 гривень, ти не лякайся. Це не помилка, це не шахрайство, це просто дві новесенькі тисячі гривень. А ще разом із тим, це додаткова причина, через яку в магазинах оце все буде починатися. Як дві? Дві? Та шукайте менше, я не маю здачі.
0: Стрім FM.
1: І на продовження теми грошей. Кажуть, щоб гроші водилися, треба не лише гарно працювати, а й правильно одягатися. То як воно правильно? За 5 хвилин усе розкажу.
0: Стрім FM. Думав.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Ось 3:18:19, ти слухаєш радіо з 3FM і кажеш, щоб гроші водилися, треба не лише працювати гарно, багато, плідно, треба ще й правильно виглядати. А як воно правильно? Наші пращури знали. За народніми прикметами вони здавна вважали, вірили, що не варто ходити в одязі на виворіт. Буває таке, вранці поспішаєш або ввечері, немає сил перевдягатися, одяглася ту піжаму, а найбабуло, головне, щоб подушку знайти. А ні, вважається, що це може накликати фінансові труднощі, тому робити так не можна. А ще уважно перевіряємо кишені. Навіть зараз маєш хвилинку, руку туди, перевіряємо, якщо там є дірка, навіть така малесенька, ледь-ледь помітна, це не добрий знак, тому що гроші можуть витікати разом із добробутом саме в ту дірку. Ну, правда це чи ні, перевіряти, мабуть, не будемо. Але раптом що? Кишеню зашиєм.
0: Стрий FM.
1: А ось кому корисно відкладати будильник? Про це поговоримо вже за 5 хвилин далі.
0: Реклама.
2: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися. Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
5: Заварні пряники в глазурі. Ніжність торговельної марки «Долина» 500 грамів зі знижкою 40%.
4: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті». Пропозиція діє з 1 по 14 вересня.
6: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
7: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
8: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
9: Партнером гри є магазин МТА.

0: просто будні. Не просто будні. А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
1: У стрію 17:28 ти слухаєш радіо «Острий ФМ», якому ж корисно відкладати будильник. Таких людей небагато, але все ж вони є. Насправді це сови. Сови і все. Бо іншими словами, ті, хто завжди важко прокидається. Ті, хто спершу годі їх вкласти спати, а вже пізніше годі підняти. Виявляється, що ось такі додаткові кілька хвилин вони можуть допомогти прокинутися м'якше, по-перше, а по-друге, зменшити оцю ранкову сонну загальмованість, коли ти не можеш зрозуміти, що ти, де ти і що робити далі. І навіть кава часом не допомагає. Тому, можливо, раз чи два рази відкласти будильник – це не така й погана ідея. Але не забувай, що є межа, якщо ти натискаєш ще 5 хвилин, але не один раз, не два, а стільки разів, що твої сусіди вже встигли виспатися, поснідати нормально, зібратися на роботу і задатися питанням «А що там в тебе коїться?» Ну, це вже явно перебір.
2: «Стрий-ФМ».
1: Стрийський АТП запрошує водіїв автобуса з категорії Д і Д1 для здійснення пасажирських перевезень. Працевлаштування офіційне, бронювання і стабільна зарплата. Деталі за телефоном 063-285-54-77. Повторюю ще раз. 063-285-54-77.
2: Погода.
1: Не знаю, що там коїться із погодою, хоча припущення є, воно з нами бавиться. То сонце, то хмари, і годі встежити, щоб ситуація залишалася стабільною, ну, принаймні, на 5 хвилиночок. Тому що я виходила, чесне слово, виходила подивитися, а що там, а як там, де ці грозові хмари. Їх немає, їх не було, світило сонце. Уже знову з'явилися хмари. Синоптики кажуть, що цього вечора очікується дощ. На 18 годину вже змінили свої прогнози, я не знаю навіщо. Кому воно треба, дощ в 6 вечора. Краще б вночі. Це непоганий варіант. Вночі. Вночі нехай. Впродовж дня? Ні, не треба. Може, у нас є якісь плани після роботи, а прогулятися, а дітей вивезти на майданчик. Ну, мені це не підходить, не пасує абсолютно. Але в погоді є свої плани, і вона каже, що ввечері буде дощ. Май собі на увазі. Завтра очікується переважно хмарна погода, а температура сягатиме близько 23 градусів тепла. 17:31 острою, який подаруночок чекає на тебе вже завтра. Розповім за кілька хвилин далі.
0: День настрій ФМ. День настрій ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Острій 18:39, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, і завтра у Христини сонцем день народження. Мені дуже сильно хочеться, щоб ми привітали її в особливий, якийсь такий незабутній спосіб, неповторний. Тому пропоную робити це словами, які починаються на літеру Х. Чому Х? Тому що це перша літера її імені. Ось так. Хочеш, пиши текст, хочеш, записуй аудіо вітання. Тут уже на твій смак. Головне, надсилай свої вітання на Стрий Вайбер або Телеграм. Номер 098-10-11-123. І вже завтра о 9:30 рандом обере того, кому Христина Сонце подарує подаруночок з нагоди свого дня народження. Тому номер Стрий Вайберу, Стрий Телеграму, нагадую ще раз, це 098-10-11-123. Результати вже о 9:30.
0: Стрим FM.
1: А о 17:41 ми будемо слухати музику. Почуємо Чів.
2: Ти знаєш, ми
1: гурт Казка. А також Артем Пивоваров. Усе це і більше чекає на тебе по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама. Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Стрій FM.
1: Тендені твоя стеля вже може виглядати зовсім по-іншому. Skyline компанія зі Стрія встановлює натяжні стелі швидко і без зайвого клопоту. Можна матові, можна глянцеві, можна мансардні або з сучасними LED-лініями. Skyline допоможуть підібрати варіант саме для твого інтер'єру. Працюють у Стрію, у Львівській та Івано-Франківській областях. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон запиши собі, це 098-097-0707. Повторюю ще раз. 098-097-0707. Skyline.
0: Стрій FM.
1: Ну що ж, на цьому будемо прощатися. Бажаю всім спокійного вечора і мирної ночі. А ще тримайтеся гарного настрою, бо це теж дуже важливо. Найкраща українська музика, актуальні новини чекають на тебе попереду. Ми ж почуємося вже завтра рівно о 13 годині. Усім па-пам!
2: Це була передача «День на Стрій FM».

0: Вітаю нас, 3FM. Головні новини з 3А в ефірі Оля Новак. І далі про те, що у Стрию триває набір до молодіжної ради, кого запрошують долучатись, який штраф заплатить неповнолітній із Стрийщини, що керував авто без справ, яка нова купюра завтра з'явиться в Україні. Всі деталі розповім за мить. До уваги водіїв, що їдуть до Львова, від сьогодні на Стрийській перед перехрестям із Науковою тимчасово звузили крайню праву смугу для повороту. У Львівській міській раді пояснюють, окремі водії порушують рядність руху, а це створює аварійно-небезпечні ситуації. Обмеження діятимуть до завершення робіт з розширення вулиці Стрийської за перехрестям. Тож водіїв закликають бути уважними і дотримуватись вимог дорожніх знаків.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Набір до молодіжної ради триває в Стрийській громаді. В управлінні культури, молоді і спорту міської ради запрошують долучатись старшокласників і студентів віком від 14 до 35 років. Учасники молодіжної ради представлятимуть інтереси молоді громади, братимуть участь у формуванні молодіжної політики, ініціюватимуть проекти та співпрацюватимуть з органами місцевого самоврядування. Подати заявку можна, заповнивши онлайн-анкету. Маєте час до 30 вересня. Посилання на анкету є на інформаційних ресурсах Стрийської міської ради. 11-класника на Стрийщині оштрафували за керування авто без прав. У селі Тухолька під час комендантської години поліцейські зупиняли автомобіль ВАЗ. Водій не виконав вимогу зупинитися, правоохоронці наздогнали його вже на подвір'ї біля будинку. У хлопця виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Від перевірки на місці в медзакладі він відмовився. Також з'ясувалося, що водійського посвідчення він не має, тож суд призначив неповнолітньому штраф у понад 40 тисяч гривень.
1: Новини України на Стрий-ФМ.
0: Сервісні центри МВС з початку року прийняли понад 900 тисяч іспитів. Адміністратори провели 500 тисяч практичних і більше як 400 тисяч теоретичних іспитів. Майже півмільйона людей обміняли або ж вперше отримали посвідчення водія. В сервісних центрах наголошують, головна мета – забезпечити прозорість і об'єктивність іспитів і підвищити безпеку на дорогах. Нагадаю, що в Стрию сервісний центр МВС працює на вулиці Багряного, 4. І наостанок про таке. В Україні з'явиться нова купюра номіналом 2 тисячі гривень. Вже відзавтра банки зможуть отримувати нові банкноти і видаватимуть їх клієнтам. Це буде найбільша банкнота України. А я вам нагадаю, що це були новини на Стрий-ФМ. В студії працювала Оля Новак. Вам бажаю вдалого вечора. Почуємось за годину.

0: Реклама.
1: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
2: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 50% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
3: На ринку.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок, 22/6. Деталі на сайті.
5: До школи, до університету. Почни з головного. Здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий. 3, Успенська, 52К.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

Це зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажеш,

Хвилини пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк

0: Реклама.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строй».

0: реклама.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
4: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
5: Партнером гри є магазин МТА. Не з

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

For your

0: Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Пашка ділянка
1: топ-10». Привіт! В ефірі Андрій Чиж, і як завжди у цій порі ви слухаєте програму «Важка ділянка ТОП-10», завдяки якій у вас є можливість дізнатися про найактуальніші новинки української музики. У сьогоднішньому випуску я розповім вам про повернення електрофольк-групи «Юко», про новий альбом «Фіолет», про європейський тур Жені Галича та багато іншого. Але для початку послухаємо пісню, що має великі шанси стати гітом вже у найближчому майбутньому. І це нова робота Христини Соловій, яку вона написала після паузи в концертній діяльності. Композиція має назву «Галіція». У ній співачка розповідає свою особисту, глибоку історію, в якій зачіпається тема чоловічої безпосередності. В майбутньому Христина Соловій планує випустити повноцінний альбом. А зараз слухаємо її свіжий сингл «Галіція».

0: Христина Соловій і її нова робота «Галіція» щойно прозвучала в ефірі. Тепер переходимо до новин. Прикарпатська композиторка Марія Яремак представила альбом «Українські фентезі», де поєднала народні мелодії з атмосферою сучасного фентезі. У збірці 20 аранжувань для фортепіано. Від знайомих «Подоляночки», «Щедрика» та «Пливе кача» до авторських «Польоту у хмарах» і «Легенди». Разом з альбомом стартував і перепродаж книги нот «Музичні історії України» з карпатськими ілюстраціями. Музику Марії вже грали на сцені Євробачення, у британських катедрах та на міжнародних благодійних концертах. За словами авторки, цей проєкт – спроба створити впізнаване українське звучання, яке одразу асоціюється з Україною. У Львові відбувся фінальний етап легендарного фестивалю «Червона рута-2025». На сцені концерт «Арени Малевич» виступили понад 450 молодих виконавців з усієї України та діаспори. Учасники змагалися в жанрах поп, рок, фольк та експериментальної музики, а вхід на конкурсні концерти був вільним. Програму доповнила міжнародна конференція «Culture Recovery and Solidarity», де обговорювали роль культури у відбудові країни. Організатори наголошували, що цьогорічне гасло «Червона рута лунає, опір триває» особливо символічне під час війни. Фронтмен групи «Оторвальд» Женя Галич у листопаді вирушає в європейський акустичний благодійний тур. З 12 по 23 листопада він дасть 10 камерних концертів у Польщі, Німеччині, Іспанії, Чехії, Австрії та Словаччині. Мета туру – дістатися до кожного українця і поділитися частиною нашої культури, а також зібрати кошти для підтримки підрозділів ЗСУ. На кожному виступі відбуватимуться благодійні аукціони, а усі виручені гроші спрямують на допомогу українським захисникам. А зараз на важкій ділянці послухаємо пісню сольного проєкту Жені Галича «Ліфт» про внутрішню трансформацію.
1: З нового

0: стрімко несеться вгору. І я його в'язень, на останньому вийду з твоєї історії. Я зобов'язаний. Лів стрімко несеться вгору.
1: Женя Галич і його пісня «Ліфт» пролунали в ефірі. А ми продовжуємо огляд найцікавіших музичних новин. Електрофольк-група «Юко» повертається на сцену після п'ятирічної паузи та готує для шанувальників особливий ювілейний концерт. Виступ відбудеться 13 березня 2026 року у київському клубі «Origin Stage» і стане святкуванням 10-річчя колективу. Це перша поява групи в повному складі після тривалого мовчання. Тож публіку чекає зустріч із головними хітами «Юко» та новими музичними сюрпризами. Квитки обіцяють невдовзі запустити у продаж. А деталі програми і спеціальних гостей тримають у гостей мають у таємниці. Фіолет презентували свій 10-й студійний альбом «Тропі

Віолет і їхня пісня «Розбіжності» щойно зазвучали в ефірі. Далі коротка перерва, після якої ви дізнаєтесь про спільну роботу Шумея та Святослава Вакарчука, про нову річ «The Hard Kiss», про перший європейський тур «Циферблат» та ще багато цікавого. Почуємось вже за мить. Важка ділянка, топ-тем. Важка ділянка топ-10 знову в ефірі, і я продовжую огляд найактуальніших новин української музики. Гуцул метал-група «Карна» представила пісню «Атоми», яка стала саундтреком до нового антирадянського екшену «Каховський об'єкт». Пісня звучить у фінальній сцені стрічки. Вперше композицію музиканти виконали наживо у Києві на День Незалежності, а вже 28 вересня її можна буде почути на концерті у Львові. До речі, «Атоми» – не єдиний трек колективу, що потрапив у фільм. Майже всі екшн-сцени відбувається під звучання вже відомих гітів «Карна», «Ритм», «Паті на Прикарпатті», «Вогонь», «Річард з гір», «Прошу пана до смереки». The Hard Kiss повернулися з новою англомовною роботою, синглом «Tenderness», який уже отримав відеовтілення. Трек витриманий у впізнаваному стилі групи. Потужний рок із глибоким вокалом Юлії Саніної. Сама композиція написана повністю англійською та звучить як особиста сповідь фронтвумен. А режисером кліпу виступив засновник The Hard Kiss, гітарист і чоловік Юлії Саніної Валерій Бабко. Колектив не зупиняється на релізі. Нині The Hard Kiss готується до масштабного європейського туру, у межах якого представлять шанувальникам свій новий матеріал. Шумей представив спільний трек із Святославом Вакарчуком «Там, де немає людей». У пісні відчувається прощання з минулим, прагнення близькості та пошуку гармонії. Основна концепція належить самому Олегу Шумею, а Вакарчук доповнив її власним баченням, змінивши текст і додавши яскравих метафор. Для Шумея

0: Це не просто чергова співпраця, а важливий етап у кар'єрі. Дует із Вакарчуком помітно підсилив його впізнаваність та розширив аудиторію. Зараз артист активно виступає в Україні, а вже на початку листопада вирушить у тур країнами Євросоюзу. І саме час послухати пісню «Там, де немає людей» в ефірі «Важкої ділянки».
1: Сьогодні.

спільна робота Святослава Вакарчука і Шумей «Там, де немає людей» щойно прозвучала в ефірі. Далі ще порція новин. Представники України на цьогорічному Євробаченні гурт «Циферблат» вирушив у свій перший європейський тур, щоб популяризувати англомовний альбом «Of Us». У межах туру вони дадуть 9 концертів у 7 країнах. Стартували музиканти у польському Вроцлаві, де квитки були повністю розпродані. А завершать гастролі 5 жовтня у Празі. Нагадаю, альбом «Of Us» «Циферблат» презентували під час участі у Євробаченні, а на стрімінгових платформах він з'явився 2 травня. Артем Пивоваров представив новий трек «Будь здоров», створений разом із групою «Циферблат» у межах нового авторського проєкту «Зевуса». Цього разу артист вирішив відійти від гумору та іронії, зробивши акцент на візуальній естетиці. За словами Пивоварова, кліп до пісні дає змогу насолоджуватися естетикою. Динамічний сюжет, виважена кольорова гама та костюми занурюють у власний світ історії. Наразі Артем Пивоваров перебуває з концертами у США, а вже у листопаді готується до серії великих шоу у Київському палаці спорту 7, 8, 9 та 12 листопада. І на завершення програми «Важка ділянка ТОП-10» слухаємо вищезгадану пісню «Будь здоров». З вами був Андрій Чиж.

0: FM.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

Кекс – це, звичайно, хорошо, але Макдональдс працює до 22-ї. Мені чізбургер-меню з діпами, будь ласка.

Ти краєш моє серце, ну що ти за бестія? Я світі свою талію на фото з Анталії. Та танці бедрами так робиш тільки ти. Як же підійти до цієї кралечки?

0: 103FM.
1: Ти писала листи Святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

не кохай, як не віриш у кохання. Перша фраза, як остання, перша і остання.